Skladatelj i dirigent Ryan Wigglesworth ravno je BBC-evim škotskim simfonijskim orkestrom u izvedbi vlastitoga dijela For Laura After Bach. U nastavku koncerta orkestru se pridružila pijanistica Marija Mabacašvili u izvedbi 20. koncerta u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Vokalni solisti, zbor i orkestar Johann Sebastian Bach iz St. Gallena pod ravnanjem dirigenta Rudolfa Luca izveli su Misu Tempore Belli Josefa Haydna. U nastavku poslušajte 9 skladbi za klavir iz ciklusa Šumski prizori Roberta Schumana.

Čuli smo sonatu i na reprezentaciju Avium Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Nastupili su barokni violinist Eduard Melkus, orguljaš Wolfgang Gabriel i violončelist u C-molu Bernharda Joachima Hagena. Stavci Allegro molto andante i minueto e trio. Sviraju Elizabeth Blumenstock violina, William Skeen violončelo i John Schneiderman lutnja.

Slušali smo sonatu u C-molu Bernharda Joachima Hagena. Nastupili su violinistica Elizabeth Blumenstock, violončelist William Skeen i lutnjist John Schneiderman. A sada slušamo šestu sonatu za violončelo i continuo u B-duru Antonija Vivaldija. Stavci Largo, Allegro, Largo i Allegro. Nastupaju Colin Tilney, orgulje i čembalo, Ofra Harnoj, violončelo i Mihaj Tetel, violončelo continuo.

Čuli smo šestu sonatu za violončelo i kontinuo u B-duru Antonija Vivaldija. Nastupili su orguljaš i čembalist Colin Tilney te violončelisti Ofra Harnoj i Mihaj Tetel. U nastavku slušamo sedam varijacija na Mozartovu temu iz Čarobne frule Ludviga van Beethovena. Sviraće Marijan Jerbić violončelo i Pavica Gvozdić klavir.

Violinistica Sarang Soyun Kim, violoncellist Daniel Miller-Schott, orkestar Zapadno-Njemačkog radija i dirigent Andris Poga izveli su dvostruki koncert za violinu i violončelo u A-molu Johannesa Brahmsa. Solisti su zatim izveli i dodatak, pasakalju za violinu i violu norveškoga skladatelja Johana Halvorsena.